Jeg var lige så vej, de hugger om kamin, hvad de bare drænser vind. Schaft hun i mig læbe lang, det svarer det meget leicht. Du bald ist rum mir sit bang, und fast mein Ziel erreicht. Schlaufe bis um 10 Uhr,

i. Sæk tre i ben og gud uf tak. Und wenn's passiert, schob die Jungen nur in Sack.